توتوره درون یا میخواد حکم کنه یا میخواد بده آزادی رو دست خود کامه تک تکمون مهره دستگاه ولی در کمون نشسته مرزگاه به گاه به گاه میره میگه استثنا در حالی که میام میرم فصلا آره تو تکی ولی جز شستات نیست حرکتی کوفی